0: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodeť z Českou republiku. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom i vládou Andreja Babiša, jaký dotuľať sa jeho účasti na samiti Severoatlantičnej aliancii v Ankari sa išli sa neporíšil. Babiš napred avizoval, že o sklade delegácií vláda verišiť v ponedeľok na jednania za to prešový prezident. Riešenia na ním ale neprešlo. Stane sa tak, jak bač, až o 2 týždne. Babiš ale prezidenta podľa jeho slov upevnil, že výkon prezidentských práv obmedzovať nebude. Pavel to povie novinariam po odchodí z úriadu vlády. Prezident prešiel na jednania vlády a zasiedania vlády podľa jeho slov za to, že bol sobý s kabinetom pojasnil, že sa nenamáhať vtisnatý nenáležiť. Prepomenul, že vokonu mít stvoriť okrem vlády i prezident argumentoval tak samo, že na samitách NATO za Českú republiku tradično brala účasť holova deržavo prezident. Reálno nevedžu dodnes jedenú racionálnu prečinu, čom by to tá praktika mala sa menetý. A pokiaľ by sa mala menetý konštitúcia, očakuje, že sa bude menetý dohovor medzi konštitučnými činovníkami a ne tom, že vláda vriešiť zrobiť týto inšak. Vláda spravda i podľa voslove konštitučných právnikov nemá právo vriešovať o tým, či prezident má alebo nemá predstavovať krajinu napriamom vonka. I za to jem chodí dnes vládi, jak celku dáti svý pohľad na toto dielo. Prepomenul, že už pred 2 mesiacami zaproponoval kompromis, že by do Ankary letí Vin i Babiš. Pričím Vin by bral účasť na neformálnej večeri a Babiš v jedno s ministrami na oficiálnych prehovorách o vytratách na obronu. Podkreslil, že na túto propozíciu doteper nedostal žiadnu odpoveď. Už by sme mali skončiť to dlhý period dohadovania, ktorej nepomáhať nelen Českej republici, ale i v zahraničí. I za to jem tu, že by sme toto pozícii sobie pojasnili i prešli k udajakomu riešeniu podkreslil. Podľa Pavla ide o to, či vláda vytvoriť organizačné úslovia na to, že by do Ankara mých i ty, alebo mu tými úsloviami bude naspak obmedzovať výkon práv. Vláda chod o skladi delegácií v ponedeľok neporišila, no rišila o tým, že Pavel povede delegáciu na zasedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Český minister zahraničných diel Petr Macinka v minulosti naznačil, že Pavel nemusel iti ani tam. Prezident riešenia kabinetu ocenil. Predseda poslaneckej sejmovny Tomio Okamura k jeho účasti je kritičnej. Nejem zhodnej s účasťou prezidenta Pavla na samiti NATO v Ankari, bo je to líder opozícii a reprezentuje celkom opačnú politiku, jak reprezentuje naša vláda, napísal v ponedeľok na sociálnej sieti X. Babiš napred účasť Pavla nechotí v posledných dňach, ale k tomu voprosu vyslovľoval sa takus tak nejednoznačno na voprosu. Jaké má aktuálny pohľad na to, či by prezident mal ísť na summit, nechotil odpovisti ani na ponedeľkovej preskonferencii po zasedaní vlády. Podkreslil ale, že delegácia, ktorá do Ankary pide, bude musieť argumentovať košt na oboronu poprednej vlády. O tým doteper neby si doval. My sme tu 5 mesiacov, summit na to bude jednatý o tým, jak košt okrem členské državy dali v roce 2025, čo bola vláda Petra Fiala, ktorá toto 2% nespomnela podľa stanoviska Severoatlantičnej aliancii, akcentoval Babiš. Macinka dopomnel, že vinie za to, že by Českú republiku reprezentoval dachto, kto vyrišuje o kompetenční žaloby prezident v ponedeľok podľa neho nebysidoval. No pokiaľ by k tomu malo reálno prejti, bral by to jak akt nepriateľstva. Nadejem sa, že k tomu nikda neprejde, dodal Macinka. Tak budeme sobie išli musieť počekať na to, kto vlastno do Ankar na summit pide.
1: Ja ťahnu tebe ruku, vydemo z vici razom, známe temné ničke.

Dobrý večer, dobrý sláče, Radia LEM FM. Z tej strany Severian Kosovský, hovlošu šagu vám hneske z Vroclavského studia. Máme vytorok, 9. den červťa 2026. roka. Tak bišiduju, že hovlošu šia do vás z Vroclavia, to len za to, že ešte v subotu bišidujem do vás z mobilného studia z Lemkoviny z Vrchne z Gladešova, no a dnes už zachytní zemní čužina. Odtale do vás toto dnešnú edíciu večer s Radiem LEM FM budu realizoval. Takže tišu sa na dnešnú striču. No i si povíme o interesných správach poviazaných s dnešným dňom a môže i o tom, čo za námi, čo v minulý víkend sa dialo na Lemkovini. Tak sa skomentujeme dejaké podíje. Môže i politiku tiež takú tu hneske zrobíme. No dobrý, dobrý sláče, neprodoužam vstupu, začníme našu dnešňu predáču.

Poprajam vam všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, vútrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: známy.
1: Dorohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Peršiu dnešnú informáciu i ideme takoj do Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump vytrok vo hlosu, že helikoptéra Apache, ktorá v ponedeľok vlastne vpála nedaleko Hormuzského prolevu, bola zostrelená Iránom. Jednočasno zvrnul úvahu, že Spojené štáty musia zareagovať, informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Naše ozbrojené sile mne jak raz informovali, že Iránci v noči zostrelili jednu z našich vysokosofistikovaných helikopter Apache, ktorá patroľovala nad Hormuzským prolevom. Na palubi boli dvoma piloty, obe dvoma sú v poriadku, bez zranení. Spojené štáty ale musia na tú ataku reagovať, napísal Trump na sociálnej sieti alebo na svojej platforme Truth Social. Centrálna komandatúra americkej armii, CENTCOM, informovala, že dvome členové to je helikoptéry Apache boli spásané americkými silami poďme, ak ich helikoptéra havarovala nedaleko pobrežia Omanu. Námornej alebo morskej dron lokalizoval obe dvoch pilotov po tým, jak boli u vody približno 2 hodiny, povie hovorca CENTCOM. Tim Hawkins dodal, že išlo o peršu evidované ratovania bez posadkovou šofou na mori. To znači morským dronom, ktoré zrobilo americké vojsko. Boeing AH-64 Apache je šturmová helikoptéra s dvočlennou posadkou, má laser a má laserom laserom riadené raket Hellfire alebo neriadené strely Hydra. Toto mašené naložiť medzi kľúčové v americkej armii pre blokovanie tankeriev, ktoré idú do a z iránskych dokyv, čím namajú sa zrobiť tisk na Teherán, že bol prestav na dohovor helikoptéry. Chosnúť i Spojené arabské emiráty pre zostreľovanie iránskych dronov, konštatuje agentúra AFP.

líderovi semseverských i prebaltických krajín. Grupa NB Visem v útorok na samite v estonskej stolici Tallinn vyslovili podporu priamovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Jednočasno vyslovili želania, že by toto krajina stala čo najskorejšie členom Európskej únie. Píše sa to u spoločným ohlošeniu grupy NB Visem, informoval Denny Glemont. V prípade integrácie Ukrajiny do Európskej únie líder NB Visem u svojom ohlošeniu ocenili dosiahnutý progres Kieva i vozvali na bezodkladné odkrytie všetkých kapitol na prestupových prehovorách ideálno v periode júna až júla 2026 roku. Jednočasno sú toho pohľadu, že celý proces vstupu krajina do únie by mal byť dokončený ešte najskorejšie. Šéfové vlád držav grupy NB Visem jednočasno za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského potvrdili, že Ukrajina je strategičným bezpečnostným partnerom Severoatlantickej aliancii, ktorej priamo pomáhať ku euroatlantičnej bezpeci krajiny, tak samo oslovili podporu v priamovaniu ku povni euroatlantičnej integrácii vključno toho vstupu do Severoatlantičnej aliancii.

Bulharský minister oboron Dimitar Stojanov uvítrok ohlasil, že jeho krajina už nebude dodávať zbroj Ukrajine. S odklikaním sa na informačný web The Sofia Globe o tom informovala agentúra Associated Press. Vojna na Ukrajine sa neporiešiť na betevním poliu. Sme svitkami vyčerpávajúcej vojny. A bez ohľadu na to, koľko zbroje sa dodá, ste vede to len ku narostnutiu koľkosti mŕtvych, povie Stojanov na preskonferencii i vozvo na diplomatičné riešenia vojnového konfliktu. Ukrajina potrebuje veci ľudí, ne zbroj. Zbrojí má je dosta, za to neplánujeme dodávať ukrajinskej armii ďalšiu. V ohlasu Stojanov podľa agentúry Bloomberg minister vysiduje, že prešiel čas sisti sobi za stil jednaň i hľadať spravedlivý mír, ktorý musia definovať obidve strany konfliktu. Poviem, že roľ Európskej únie v tým procese je mimoriadno vážna, no dodal, že je skladné jej označiť Európu za posredníka, keďže Ukrajinu v tej vojne pretrmovala. Stojanov jednočasno ohlasil, že Bulharia plánuje do 2030 roku pidňatý vytrat na obronu na 5% hrubého domašného produktu. Ohološenia o zakončení dodávok zbroje pre Ukrajinu predstavuje pre Ukrajinu perelomný punkt. Sofia v marci 2025 roku podpísala s Kievom obronný dohovor na 10 rokov. Zbrojný promysel tvoriť v Bulharii majže 4% hrubého domašného produktu i po začiatku vojny na Ukrajine v 2022 roku jeho produkcia značno vyrosla. Premiér Roman Radev, ktorého vláda nastúpila po peremozi v aprílových parlamentných voľbách, už rok je proti ozbrojovaniu Kieva a namiesto toho kliče po diplomatičných riešeniach. Bulhária, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancii i Európskej únii, dávať vojenskú pomoc Ukrajine od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Dodávky prevažno sovietskej zbroji hrali vážnu roľ v počiatkových fázach vojny. Vďaka političným sporom Bulhárii ale boli dodávané čerez tretí krajín a ne čerez, priamo čerez Bulháriu.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Centrálna voborčá komisia v Armenii u výtorok informovala, že u 86 voborčích okruhách, ktoré naležať 20 teritoriálnych voborčích komisí, naredila prerachovanie holosiu, ktoré boli vlastne dáno v nedelu 7. júna v parlamentných voborách, informovala tým agentúra Armen Press. Blok Arménia vedený aj bývšom prezidentom Robertom Kočarianom, ktorý v parlamentných voboroch zdobol 9,9% holosiv, avizoval, že rezultáty voborov napadne na konštitučnom súde. Predstaviteľ bloku i poslanec Ihsan Sakhatelyan informoval, že partie prihotovujú paklek dokazy i podklady, ktoré súdu predložať. Napriek tomu, že medzinárodní pozorovateľi povili, že holosovania odbolo sa v pokynním i ferovým otočeniu, Sakhatelyan tvrdí, že disponuje mnohoma dokazami o nátesku na voličiv i nespravodlivých úsloviach počas voborov. Doplnil, že blok napade rezultáta voborov takoj po tým, jak Centrálna voborčá komisia opublikuje oficiálne finálne rezultáty. Sakhatelyan jednočasno ohlasil, že požiadali o prerachovanie holosov u vece v obočích okruhách. Podľa finálnych rezultátí vládna partia Hraždanskej dohovor premiéra Nikola Pašiniana zdobila 49,825% holosov, čím sobi i v novým parlamente zabezpečila väčšinu. Blok Micná Arménia vedenej armiansko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetianom za to blok holosovalo 23,28% ľudí, blok Arménia dostala 9,93%. Z tých rezultátov, ktoré momentálne išli súť k dispozícii a nesúť finálne vochody, že partia prosperujúča Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tisno neperekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Zdobila 3,99% holosiu. I to tá partia ohlosila, že rezultát voborov napade na súdi. Tot postup choče prodomatý partia Krla jednosti, ktorá u výtorok ohlosila, že neuznávať oficiálne rezultáty voborov do národného zhromaždenia i choče iniciovatý proces prerachovania holosiu. Podľa rezultátov partia Krela jednosti, ktorú vede bolšej ombudsman Arman Tatoyan, zdobila 2,3% holosiu. Parlamentné vobore považovali v Armenii za test političného priamovania krajín i vplyvu Rusy v daním regióni. Známe, že dlho Armenia bola sojuzníkom Rusy, lenže v posledním čase nabrala proeurópske napriam. Toto pozícia Arménii sa zmenila hlavne po tým, jak vlastne stratili Nahornej Karabach a v tí bleskovi vojni s Azerbajdžanom rosejské mírne sily, ktoré tam boli dlho 10 rokov vlastne nezrobili nič, takže

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Británia, Kanada, Francia i Norvegia v utorok predstavili paklik sankcií zameraných na sieti, ktoré podľa vlád berú účasť na financovaniu, podpory i násilných činách robených izraelskými osadníkami na okupovaném západnom brehu Jordánu, informuje o tým agentúra Reuters i portál The Times of Israel. Cieľom sankcií je podľa britanskej vlády narušiť finančné toky, ktoré umožnili extremističným grupám osadníky diať bezkarno na západnom brehu, píše sa v ohlášení. Rozširovanie izraelských osad i násilnosť tej osadníky sú protizákonné i ohrožujú budúcnosť dvodržavného riešenia. Jak i dlhodobej míra bezpeku palestinčanov i izraelčanov, píše sa dopredu publikovaných takých úrovkách projavu, ktoré písniše mala čítať šéfka britanskej diplomácie Eva Reuters. Nasledstvo osadníkov dosahuje podľa britanskej vlády rekordnú úroveň i je zámerno priamené na ničenia domy u palestinčanov i ich džerela života. Kabinet jednočasno dodal, že Austrália i Nová Zelandia publikovali koordinované sankcie už menovšie týždeň. Veľkobritánia znova vyzvala izraelskú vládu, žeby zastaviť tí rozširovania osad, žeby zakročiť tí protinásilstva, žeby karať odpovednú osobu za toto čin i zrušiť trvajúci obmedzenia fungovania palestinskej ekonomiky. London tak samo pohrozil ďalšími krokami v prípade, že situácia sa nezlepší. Tel Aviv obvinenia odmetať s tým, že jeho vojaci pri atakách proti palestinčanom, ktorí žijú na západnom brehu, chrániť osadníky. Podľa izraelského predstaviteľa ide len o unikátny incident, pre ktorých sú porušené vojenské prepisy a toto sú predmetom rozslíženia. Ohlošenie sankcií nasleduje po rozslíženiu organizácií Zjednotených národov, ktorá rozkryla, že izraelské orgány boli priamo zalúčené do atak na okupovaním západnom brehu Jordánu. Toto je takú veľkú zabitiu, zraneniu alebo vyseleniu palestinčanov. Podľa organizácií Zjednotených národov predtým izraelská bezpečnostná sila dávali osadnekám izraelskom ochranu. Vláda premiéra Keira Starmera pozastavila prehovor o voľnom obchode s Izraelom, zastavila dokotre licencii na export britanskej zbroji i dala sankcii na dvoch krajine pravicových izraelských ministrov. Šéfa národnej bezpeky Itamara Ben-Gvíra i ministra financí Becalala Smotriča v Lony. Británia prejednala sa k svojim sojuznikám v kľúčnom Francii i Kanada, keď voznala palestinskú deržavu, jak okremu deržavu.

Česká republika bude podľa ministra obrony Jaromíra Zunu prodlžovať tie múnečné iniciatívy, ktorá zabezpečuje nakúplenia vlastno nakúplenia patroniv pro Ukrajinu. Jak informovala stanica ČT24, poviel to u výtorok v Berlíni po jednaniu s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Tot poviel, že Nemecko na iniciatívy bude brať účasť ďalším a 300 miliónami eur. Suma, ktorú Nemecko do iniciatívy investuje, vystačí podľa Pistoriusa na nakúplenie okolo 50 tisíc kusov munícií. Radník Českej vlády pro národnú bezpeku Hinek Kmoníček v februári ohlasil, že Česká republika má tot rík v rámkach projektu zabezpečené financovanie na majže 900 tisíc kusov munícií i aktívno hľadať ďalších sponzorov i donorov. Český prezident potom koncom mája pro Financial Times povedal, že je pre obyčajné financie už pokrývajú ponad 1 milión kusov munícií. Jednočasno ale podkreslil, že koľkosť donorov do iniciatívy sa porovnaniu s popredným rokom, keď bolo 18 krajín donorov, sa znižilo toto číslo na 9. Projekt podľa neho funguje, i keď sa znižila koľkosť tých donorov, čo samo sobou zapričinilo problémom. Česká republika by i napriek tomu podľa neho mohla Ukrajine i v tým roci dodať jednaké množstvo munícií, jak menúši RIK, čo bolo podľa Kmonička 1,96 milióna kusov. Český minister Zuna u výtorok v Berlíni tak samo povil, že Česká republika chce ďalšie brať účasť na posilňovaniu obrannovochodného krela Severoatlantičnej aliancii. Server i rozhlas v jednakej den napísal, že rezort obrony plánuje na ďalšie 2 roky o 1/5 znižiť maximálnu koľkosť vojakov, ktorá by Českej republice dala k dispozícii na misiu v východnom kríli aliancii. Podľa Zunu to ale nič nemeniť na obowiązku brať účasť na posilňovaniu obrony v tej oblasti. Pro vládu je to podľa jeho slov ešte vše absolútna priorita a české sila budú ďalšie diať v Latvii, Polši a tak samo i v ďalších krajinách, napríklad i na Slovákii.

Európska komisia v utorok vyzvala Albániu, že bezodkladno diala i zabezpečila zhodu svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie, pokiaľ chce stať členom únie. Hovorca Európskej komisie to povie v reakcii na plánované vybudovanie luxusného rezortu, za ktorým stojí kompania skapčená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tot plán, ktorý obsahuje i vybudovanie hotelov, apartmánov, vil i doku pro jacht vklika v Albánii voľnú protesti. Jeden z nich u vytrok večer znova prochodil v Tiráne, informovali agentúra Associated Press i Reuters. Protesty, ktoré dostali názvu Revolúcia Ptáchiu, je povezaná s tým, že daná časť pobrežia je migračným koridorom pro toto ptáchy, ktoré sa stiahujú počas roka. Napred demonstrátom išlo hlavne o environmentálnu tému, ale písnejšie sa gunem predali kritika takotrých aspektív 13-ričného vládnutia albanského premiéra Ediho Rama. Hovorca Európskej komisii Gilles Mercier prepomenul, že 27 členov Európska únia by mohla prijať nových členov kľúčno Čornej hor, Albánii i Ukrajina do 2030 roku. Ale len pre takých obstavenách, že budú zharmonizované národná legislatíva s právom Európskej únie, pričom i v oblasti ochrany životného otočenia. Podľa Merciera by Albánia mala stremati sa kroky, ktoré by mohli ohrozať spomnenia tých završalných kritérií pro vstup do Európskej únie. V imení Európskej komisie hovorca vo slovu očakovania, že albánske úrady budú s tým deli diati bez zbytočného odkladu, dodal, že Európska komisia je v kontakte s albánskymi orgánami. Rama v ponedeľok pro Reuters i u výtorok pro agentúru Associated Press potvrdil, že Albánia bude prodlžovať v projekte luxusného rezortu, v ktorým sa angažuje Trump i zjať Jared Kushner, a to je napriek protestám ľudí i vohradám odnosno jeho negatívneho vplyvu na životné otočenia. Albánsky premiér obav environmentalisti neprenemať povie, že bude opracované posúdenie vplyvu na životné otočenie. V rozhovore pro Reuters pripomenul, že Albánia má dobré rezultáty v ochrane prírody a nie prečo pochybovať o obowiązkach v tej oblasti. Sme bardzo hordé na to, čo sme zrobili pro voľní žijúci zvieratá v Albánii i v Albánii. Európska komisia nemá príčinu pochybovať o našej pevnej vôli chrániť všetko, čo je treba chrániť, pokiaľ ide o prírodu i biodiverzitu. V rozhovore pro Associated Press Rama zvernul úvahu, že tot projekt meniť Albániu z krajiny, ktorú investor dlhodobo obchodoval na državu, do ktorého chce prechodiť veľký kapitál i veľký investor. Investičná kompania napojená na Kushnera už zdobila od albánskeho úradu status strategičného investora, podkresľuje agentúra Associated Press. Projekt má dve časti, pobrežný komplex v oblasti Laguna Narta, ktorá je prírodnou rezerváciou i menšia letovisko na nenaselenom ostrovi Sazan, to bolša vojenská báza z časiu komunizmu. Albánsky premiér jednočasno naznačil, že časť kritik toho projektu môže byť ovplyvnená vonkajšími faktorami, pričom spomenul dlhodobú iránsku kybernetickú kampaň proti Albánii. Podkreslil, že samých protestujúcich neobvinuje z toho, že by diali imeny čudžích nejakých interesov.

Ideme na ďalšiu informáciu. Jednania medzi palestinskými frakciami i posrednikami v Kahiri je zameriana na dosiahnenie trvalého zakončenia vojny v pásmi Gaze. Dakus sa zablokovali na kľúčovým voprosi odzbrojenia palestinského militantného ruchu Hamasu. Vytorok to pro agentúru AFP povedali palestinské džerela. Podľa Gerala, ktorý by si dovol pýt úsloviem zachovania anonimit perhovor, na ktorých účastné členové Hamasu i islamského džihadu prodlžujú, prečím vopros zbroje zistávať jedným punktom sporu. Ďalšie Gerelo povil o progresiv rozhovorách, no dodal, že vopros zbroje je jednom z najspornejších tém, o ktorých sa diskutuje. Palestinskou frakcii podľa neho trvá na tým, že odzbrojenie Hamasu musí byť zviazané s cílkovým stiahnutím Izraela z pásma Gaza. V pásmi Gaza je od oktobra 2025 roku v platnosti peremíria medzi Izraelom i Hamasom, ale obe dve strany sa vzájomne obvinujú z jeho porušovania. Hamas tvrdí, že Izrael nedotrimuje svoj obowiązky, hlavne v humanitárnych voprosách. Židovská država žiada cílkové odzbrojenie ruchu pre ďalším progresom v rámkach dohovoru o peremíriu. Palestinské džerela pro AFP tak samo povedali, že predstaviteľi palestinských frakcií, kľúčno Hamasu, vlastne sa zhodli na tým, že odzbrojená grupa palestinskej enklavy predajú časového arzenálu zatiaľ nestvorenému palestinskému subjektu. AFP konštatuje, že je pravdopodobné, že Izrael túto propozíciu neprejme, Tel Aviv žiada, že cieľkové ozbrojenia pásma Gaza a má je to počatý jak raz Hamas.

Od 8 ste slúchali Korzo z Priašovského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali Žečom Šumný deň z Istante Vierna Hradu. Lebo fajn prošťať sa s vami, Petro Medviť.

jest sreda, 10 junija 2023 roku. A na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medželabirči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obrota vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inšoma partnerami prosiať na čivo narodné švatkovania Dňa Ruseniu Slovácii v jedno z 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program Švatkúvaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvého kongresu v 1991 roči. V sobotu odpúde sa konferencia prišvedčená histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne místom projde krojová procesia. Artistický gala program odpúde sa v místnom amfiteátri. Švatkovania završať sa v nedeľu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátor prosiať všetkoch Ruseniu i ľubiteľniu rusínskej kultúry do spielného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsce toho roka švatkuje jubilej 75-letia svojho osnovania. Hovorno praznovania odpili sa 5. čerúča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očaloval jeho vysokoprošvačenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski Szczeciński, fazisti bolšoch i aktuálno vukladovči v seminárii. V molitvi bral účast i boženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, ta čestnenno jerarcho i duchovno z Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1451 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho

0: I nastaje już nečičoho, jak len poďakovať vám za dnes, želáte spokojného dňa i víkendu i čujeme sa v pondelok. Majte sa dobrý, beši dôle, Natália Malecka-Novák.
1: Pači z nahodina? Prosto pro žitia. Vlem FM.

0: jest sreda, 10 junija 2023 roku. A na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medžele Birči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inčoma partnerami prosiať na čivo národné švatkovania Dňa Ruseniu Slovácii v jedno z 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program Švatkúvaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvého kongresu v 1991 roči. V sobotu odpude sa konferencia prišvačenej histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne mestom projde krojová procesia. Artistický gala program odpude sa v miestnom amfiteátri. Švatkovania završať sa v nedeľu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátor prosiať všetkoch Ruseniu i ľubiteľov rusínskej kultúry do spielného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsku toho roka švatkuje jubilej 75 dieťa svojho osnovania. Hovono praznovania odpili sa 5. čerúča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očaloval jeho vysokoprošvačenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski i Szczeciński, fazisti bolšoch i aktuálno vokladovči v seminárii. V molitvi bral účast i vloženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, ta časlenno jerarcho i duchovno z Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1951 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho moštiu i osobo zaangažované v žutia pravoslavnej cerkvi. Byť čas podíjí podkreslené osobné značenie seminárii, nelen jak učelní, ale tiež mišťa duchovného formovania. Boli vručené odznačenia dla osieb zaslúženoch v rozvitok seminárii a rektor učelní otec Jurij Tofiluk otrimal právo nošenia druhého kresta s prikrašeniami za veľolitňu posluhu. Juvili zhromadiu veľoch absolventiu i priateľiu seminárii, podkreślajúčo trvanie toho mišťa i jeho značenia v žutiu pravoslavia v Polšu. Jest zvorot v správi budovo druhej časti obvodniči Mušana. Po 9 rokach starania i formálnych pereškyt investícia otrimala zelené švitlo od generálnej direkcii ochrony sredoviska, što v praktiči otvára dorohu do toho, žebo začati budovu. Nová trasa maje poučutý kurort s hraničným prechodom v Ľuchovi i popravitý komunikacijnú dostupnosť regionu. Jak podkreślajú vlastné mesta, obvodnica bude vážna nelen dla Mušana, ale tiež dla Kreniči i Pilničnoj. Hoď treba ešte vvesti korekto do projektu, medža inčoma zviazané s ochoronom pred havasom, administracijné riešenia kinčo dvalolitný proces odklikania i sredoviskových analýz. Perší odtynok obvodniči die od 2013 roka a druhý maje dopolnitý komunikacijný systém čivoho regionu. V útorok 16. čerúča junia v Varšavi v ministerstve vnútrešných správ i administrácií odpude sa 92. zasiedanie spielnej komisii uriadu ta nacionálnych i etničných menšin. Stryča začne sa priňatím protokoliu z popredných stryč. V programe našli sa medža inčoma roboto nad princípami naboru ofert na zadačo realizovanú v 2027 roči, ktorých cílu je ochrona i rozvitok kultúrnej dostupnosti menšin. Jednom z hlavných punktov bude bešida o plánovaných právnych zmenách, ktoré dokážu prisutnosti menšin v publičných médiách. Členy komisii budú pešľovať i o možnosti financovania dejín dla menšin sredkiv Európskej únie v tom programu Európske fondušo dla suspilného rozvitku. Stryču zakinčať omovliniom aktuálnych správ.
1: To byly noviny Radia LMFM.